yanka de ni mo no as usual e de bebre o afi ye wea motivational aha and also quote na bebo akwa bo ye wea pe abe funtin ta fide no nsamo ano petwa guo no ye de beba beso ho na bibi bia tumi awie pe ye ye wea